他在保洁啊干杯牛在啊苏伊牛在捏苦啊你给苦巴掌喂喂阿给看你长啊听不如心的给我那么低Yawe, ulifanyika lana msarabani, minipate uzima. Wewe ni kuhani, kuhani mwema. Akupatae wewe hata potea kamwe. Nyota ya asubuhi, nyota yenye kung'aa. Nikikupata wewe, hakika nitang'aa.